0: okay, mar walba dhegeysta radio guanta waxaad baa ka faa'iideysiin sida muusiga waxyaabo badan aad faa'iidaa ka heli doontiin.
1: Radio Gwen, traveling without moving.